borborroy, borborroy, borborroy, borborroy, borborroy, borborroy, borborroy. Målen med om ången, mål i paj. Målen med om ången, målen med om ången, mål i paj. Fatima på meu, Fatima på meu, fatjantunga. Fatima på meu, Fatima på meu, fatjantunga. Målen med om ången, målen med om ången, fatjantunga. Fatima på meu, Fatima på meu, fatjantunga. Målen med om ången, målen med om ången, fatjantunga.